Kukore pe ke kamata e tau lotu, ke kamata aki e tau porokalama I he aho koini. Te lau atu pe ai ki sāme koini ke kamata aki e tau porokalama. Pea mei he onongo furu mātaha ngā sāme, pea koe vēsi uruaki I hono walu. Ai au pe he hono whakarea. E lohi mie, ongo I e kutangi atu, toka ngā imua e kulotu. Koe ngata anga o mamani e, o koutau tapa me iai ki a te koe. E pōngia hoku loto oi, koe mātuu o kumā o lunga whau, te ke taki ki a iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tā panekare o lau I kuo ngā. Kau au nofo ki he toitoi anga, ho kapakauna. He ko koe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu uni mai ai to fia o haa apasia ki ho huafa. Koe mo ui ai tu I te ke whaka longo, te ke whaka tolonga a hono ngā hita u, ke lau I tau tangata. Tene a fio I he ao oi o tua o tangata, e ke tutu uni a ofa momo oni, ke rehi rehi I ia. Oi ai te uhiwa aki ho hua whaa maupe, o whakai e ku ngā hi tuku mo ui hoko hoko aho pe, o kore ke whai peha tau lopu. E o tua mas mas, ai a fiona ko ko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngā, koi mea kotoa pe I he langi, pawhetai. Oi fotu tu uia ai a Fiona. Pena a ke hanga o fotu ua ki pe ia ho folo fola. Ia he mga he mea I he mamani ko ke whakanau nau. O hea pe ko he whahinga o tangata. Nā ke fotu u a ki pe ho folo fola. O mau whawheta I atu ke ho a Fio e o tua. He whainga maari e ko mau wausia I he pongpong ko eni. Ia moi aho whakakoroa ko eni. Pea ngā whakainase a ki mautolu ai mo ui, pea ke tuku mo whakaata a ki mautolu ke mauwhai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Pea kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko I he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kaumai. Kapau te mau whakatutu o whakaitangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki ngā he uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai I he tai mlahi. O I whanonga I polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki o afio. Kai ke ngalo tua mo mana tua ki o afio. Kohi ko ho mau hau tamatu I. Ia te hei ki he taine kui ni, whare haa moe o ho. Kai ke ngā loi pare mia, pa te hei fō ke o tua. Ki he ka ai ngā tonga kotoa pe o mau I he fonuani. Pea pe hei fō ka te kinau tōru kotoa pe o mea mai te a mei he o pe. O mau hanga atu he o tua ki ho o a fio. O I he kai te mau lava e mau tōru ha mea. Au mau lotu ke ho a fio ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pe. Pa mālo atu o tua ko hui ko retio mau ngā ue aki I he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o a fio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. Ko hui ke au atu e mau ngā hi polo kalama. Ai community tonga ki he tonga kotoa pe. Ok mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga atu o tua, kai ke ngālo, ai kau ngāu e kunau whakarere, ai polo kalama. Kai ke ngālo a tevita māka, te o tua ka teki nau tolu, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate a ki I whonua. O kunau tuu mai, e o tua I he polo kalama, re ti o ke whakawhiho ko taki, ai taunga kotoa pe, I he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga haki ko a whio o tua, kai ke ngālo, e mau lo tu. Ai ngāhi polo kalama ko toa pe kua fōtu tuu ki he ahoni. Kau hi koi polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o a fio.
ke kaumai e ki whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu, hoku nau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama katoa piuku mau kangatu ke whakakakato I he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu kouhi ko kinau tolu katoa pe te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, I loto nusilani. Moi ngahi seitu ke e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke fie fia e loto oi tonga katoa pe. Pea nau veke veke e o tua, ke nau kaumai. Aki pe a fo I lau maari e pe e taha. A koe lau maari e oi a fiona a sisu. Oi a ho fina ngalo katika mau tolu. Ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te a ke whakamanu iai. Kaumai I he kamata anga. Te a mau lotu ke ke kaumai I he whakahoko polo kalama. Te a ke tāpua ki iai pe o tua o ke ngata anga. Oi polo kalama te mau whakahoko ia honi ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri koto a pe ki mu moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu ai tuku ke mau puri koto a pe ki mau tuku ki mu ei ki koe si e si a ia moi hounga ia la moi pawhita ia ti pio a fio I he polo kalama mono kamata I he ahoni I he lotu o mau hake a ti pio a fio koe lotu ia moi hu Moi siesia, moi whawhetai, moi whakamalo lahi. Iho huawha, sisu kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Pea koe keresi ai eiko sisu kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau maari e maa o toni. No fo ia, ai loto, oi tonga koto ape. Ia honi kawa, hiri, ai vai pekitaina.

0: ke polokalama mapu te malau. Tonga e tau tatari ki iyo, ke polokalama mapu te malauen.
1: Palo apito pakou. Pamalo at malo apito e pakava e retioni. Ya hawa ta map te malau pe te ukore ke hufanga tal fata koto pe kwa faki. Ka ata ke faho kwa tu ai proklamani I toko naki ka kono watol. O me, wanoa wano. Pea, ka proklama foko indi koe kawen he poupou pe me kau faki o idea ko koe oktu uke mori. Ka kukawa idea whakaniwa fo ou. Idea whakatonga te reo malibu idea o ka kai utoko si hifo he la he miliona. Ya pai ke iloi papa te tau lau whakatokola. Ta koe mea ko iloi. Kau kato e kakai koto ape o tui ki he o tua. O nau kau na tohe proklama koe ni map te malau. Ai ai kau ai kakai aku muri mo Australia mo Nusila. Koe proklama ni oku ona tua ia erea whaniwa fo ou I hono lau. Ai tohi tapu ka kua tohi. Ai fuakama fo ou koe ni oku lau atu. I erea whaniwa fo ou. Pengawe ko tatake Steven tui lau tala pa moe kainga niwa fo ou. Ihe ngahi malae kehe kehe itonga. Ihe ngahi tau

0: koe tautaimi ku hoko tonu ae taha I he viafini pia ko taitali le I foki yunga fafufonga koe ni pia me ya kututuku ako maalunga atonga na usikiri tali a maria longopoa apikotoa pia pehe ki a siare moi moi ke na whakahoko atu ae proklama ae ako tutuku kaweni he taulahi a vitsikiri tali pia pia ka siare ke uhiko fuka atoanga koe ni okufaikia teu teu e pia mantui pe ae sponsa koe kere tio ke umai atoi whaka afe ke maulawa atu ki ae malo ka foki atu Fakahoko me tā pōkama, malo.
1: Malo a pito, pia koe koloa e tonga, koe wha malo mo wha whetai. Pia koe a pito e moua si ale mo e komiti ki a moua, eh? Sa ia ke tohi e ahoni, ka kokole pe moua e whainga maari e koe ni, ke ma wha malo malo atu pe I he lotu, na e kamata aki e polo kalama koe ni, o ku whahoko atu e linta, ke moa te vita, pia me pia me tonga. Pea mo ngai tala whātaku kotoa pē. Ka kō whiewhia a pito he hoa tā koe ni ke utari utari whiewhia a eiki lupe pau o tuita taione. Pea mo I hou eiki a koto tuku ko ia e hako mālunga tonga na uloro tonga I nusilani he ahoni. Ko ia koe nao mea mai ki he polokalama. Pe he foki ki he pataloni ko ia a kawaka tutuku I nusilani. Lolo hea turiki whanga tupo niua. Pe ke tanda ik palesteni. Whaifekau palofesa na siri waka uta. Mone komiti ngā ue. Ka uma a e kawaka tutuku kotoa pe. O hange ko o lau te vita. Kuo toi pe awe taha ua. Toi pe ne awe taha ua. Ka oko... acknowledge ai ngahi taimi ko to ape mo fuak mai molinta ma ki ma tol pa ko ahoni ke he polo kala ma ko ahoni te ma fapa pau I te ma osi he taimi pa o ki ai be fan ki fan ho nong o to kan at ki ai ta ki ko ni fundraising and social committee ko ia ngune he ni he ahoni pe mo au ki fa ho ko te tau polo kala ma pe ko e tala mo tapo pe ni ke ka waka tutuku koe tiki te polo koe mo oni peke ka loi umei ose tiki te. Pea koe whanongonongo pena e o mai pea mei he konwina koe ia oi komiti social committee koe first come and pay, first serve. Ka koe pongpong ini o peheni ko wea e ngai ngā ue na e lava whahoko ati he wike ua kuo hili. Pea koe ko fiefia ke utaitari ai konwina koe ia e komiti siale moi moi me to wako koe au lola fitu hiva. Kene whahoko atu ae ngai ngā ue na e lava whahoko I he wike ua kuo hili. Pea koe pe me whaiki mea uktokanga kia ina ia ngahi me atatau te fito ki he confirm ko ia ai guest of honor. Pea koe ia siale taitai fiefia koe ahoni katai ki mua ko ulawe ipe ko osi whakahoko. Ai ngai fatongia na to tonu ke fa papa u ia ki ai ke sta bona ka taki o mai mu ai ngongo fa mu ita ha fika aki mo ke sta bona
2: malo au pito maria sekretari I e ma fa nga mari o ku taulavia I e aoni pa mo oni au pito ko ngai ta puaki ko to ko ia o ta unga we te ta fa kai ki ki at le vai ai aon ka kai te to fu u tali lo loa O kou fiefia au pito ke u whakahoko atu kau koristutuku, kai pehe foki ki he tahine pataloni, ai guest of honor ki he katoanga oe tau fituhiva e apiako, kuo ositali lelei e eiki lupe pau u ariti oe hau tuita taione, kene hoko koe whakaafe whakalangi oe katoanga oe fituhiva. Pea koe polo o kukau mai foki ki ai mo e tahine princesi a princesi la tufui peka. Tena iai loua I he pofalaite ai au whahoko ai e polo pea pehe foki ki he aho toko nā ki koe aho ia o kufai ai aho no lotui o e tau fituhiva o e apiako. Koe na tantali lere ki mautolu na maulere atu mo tangata ek paresteni mo e komiti o ave e mau whakaafe ki he tahine a whaafa langlangi pia mau fiefia pia haka ye lang ko tau ko iwi ko ne lang maarie ke me amai o tuku mai homo ho tau koloa o koristutuku neongo ko koristutuku pe malo o pito skeletari.
1: Malo o pito pia kai foki ko hanga ui fai ngofua ai whinga ki he tau whawhalangilangi. Ka koe mea koe o whawhiewhia au pito ku matu I foki koe social media kwawe au pito e tala noa pia ku hawe ngai whehui. Ka kwhia mau peke ofisiali hono watu he ahoni pia koe ia koe ngau e whaingata au pito ka kuo lava. pea ko ia fafifia apito te fanongo atu ko e kau faa falanglangi me amai mai taine princesi pea pehe foki ko e patalon fakatoa ai apia ko ako maalunga tonga e ki lupe pau ari o e hau tuita taione a ko e tau ngari katoa ngā le vai a pea nai kamata ki katoa ngā nake ke fulo ko pau ka koe ni ko tau wau peke aho taha ua mo e kau apostolo ai e ki ko tau mau le vai tau guest of honor e tau katoa ngā pa whamalo atu o ko la vei na e whakahoko foke a ngā whenga pea nā ku whanongo mau pe pea ku at mau pe me he polkalama koe ni mo te evita morinta ho kore ko ia mo yongo komiti ke ka waka tutuku ke ofa mai o totongi ai subscription pa pehe foki ke he toko ni mai ki he kore ko nina e o atu ki he takipanga ni mafe to uako me fitu noa o au mai ki he tau kua osi. Kana kula vei na ia e whenga paanga na e whakahoko pea o kou mana tu ipe na ke kore mai ki o ate whainga maari ke whakahoko atu ai katoanga ko ia pea moha whakamalo ka tina o tona nau tari ho kore, malo.
2: Malo au pito e Maria. O kou fie fia au pito i he whainga Maria ko e ni ko e uhi ke u whakahoko atu ai ha whakamalo loto honga ia mo oni me i he social committee ka pehe ki he fundraising committee pea moi tangata e ki pareste ni foki neongo nani o swai e whakamalo i he siasi na e lava i e ki whakaamu. Neongo na e whaie e tānaki se niti ki mua, ko uhi ko i ngahi totongi ki mua, pia na tikai peke osi kau koristutuku. Na mau whenga re vai mo whakakau kau, ke mau kore pia mua ki he kau koristutuku, koe ni ok nau kau ki he ngahi si a si, ke na wala mai mua toko ni mai ki a te mau tolu, ko uhi ko haki koini ke tā tānaki, ke whaka osi osi aki si o mau whatongia. Pea mau whamalo lahi au pito atu ki a teki mou tolu, ai kau whai se kau, kai pehe foki, ki he kau taki lotu, pea pehe, ki he kau paresteni o e ngahi tok wako na nau lava mai. Ai a oku, o atene whamalo ki he paresteni, ki he pātere sione vahe, kai pehe foki ki he taki ngā wela o siritonga koka, mo e paresteni o e apiako apfo ou, na nau si lava mai o mai e nau tokoni. Whakamalo lahi ati a tek mou tol, ko e uhi, ko e vai vai manawa ok mou whai, mo e ngā ue whakataha ok mou whakahoko mai, ko tokoni ki apiako maalunga o tonga. O ko atfok heni mo e whakamalo ki e o tu siasi, pot siasi ko ni ko hi, ko ki mou tolu eni na mou wala ni ma mai neongo ko kau koris tutuku pe, ka ok mou to eksi ke yala mai pe, ko uhi ko mau whakatangi na e whakahoko atu, aia o ku ate whakamalo ki a toke ta mere naite, tau moe folau, e sekretari ko e toke ta fo ko ni ko e paresteni eni o e ako tutuku a kuinsalote, koris kuinsalote inu silani, ka koe taha pe o ki tau tolu o tonga high school, pe nane whai ako pifoki e tonga high school, nane si taki mai ae siasi metotisko no dominioni, whakataha mo e whai se kau pule, a kuri sisi ia, whakamalo at ki e tek mou tolu, ko wiko tokoni lahina mou whai. Pea pehe foki ki e siasi o loto whare ia, whakamalo at ki e tek mou tolu, ko uhi ko li paanga lahina mou whai. Ko e pia kau ki ai moi siasi ko ni o e upper room. Ko e siasi tonga tau ata ai nafa malo aki a toke ta a kanesi i makakau whaki kai pehe ki o hoa kere makakau whaki. Pia pehe foki ki a ofa mano pangai ko uhi ko ta ata naki na mou whai o mou si tokoni mai ai. Ko siasi metotisi o pe miwa. Kai pehe foki siasi metotisi o kreni nesi, ko siasi foki oku whakaunga tāmaki e tau paresteni e Maria, ai siasi koni o kreni nesi, whamalo lahi ati a tek mou tolu. Kai pehe ki siasi koni o Hendersoni, ko Manurewa, o Tahuhu, kai pehe foki ki he siasi Wesiriana koni o Tuinga Papai. Whakamalo lahi atu ki a tek mou tolu. Ko e tokoni lahi nā mou whai. Pea neongo pe o ku papau to iai pe haasi asi mua kau, mua tau wako pe Maria. O ku ikai tā punie ofa. O mau kei tāri tā lere i te moi loto fie fia ki mō tonu, te mō kau mai ki ka pau i aiha mō ofa, whakahoko mai te mau kei tāri tāri fie fia pe ki mō tonu. Ka tak wha more more o koe lisi peni o ko mau aia mō siasi, ke whai a kia wha mālo ki a te ki mō tonu, pe a mō ki mō tonu kot kotoa pe, na mō silava mai ki whakatangi, na whakahoko atu ki he ki konseti ko a tātana ki a ki koini ki whakaosi aki o tau ngai whatongi.
1: Ma lo, Maria. Ma lo, Pito, Secretary, pako fa ma fana foki e ku fanongo tu kwen ki ngai siasi uka ke na ukau I he metotisi, eh? Hange ko tu inga papai, hange ko apa room, sa stonga tawa taina, mo I sa katolika, e na usi I fie popo mai ke tangata ik palese niongo ke tau sio ko e siasi metotisi na iai pe ngai siasi na upoa ki mai ka kou fa ma lo atu ho o fa ma natu pe ke ka wako tutuku ko ia te ospe ka ato anga he aho fitu ko ia osune. Ai o kei whainga maari e pē. Koe wha mālo ina kuke o atu whatawa e peke eiki ke nao whaitāpu e kina koe ia koe whontāpu aki hengai tokoni. Fefereba ae polo kalama. E lawa keke whakaiki iki mai a ngahi aho kuo māu pe kuo iaha draft o ku teiteu ke whakahoko pa koe feia taimi o ku whaiai ae whakatahoko ae komiti ke whakapapau e ngahi polo kalama kuku ke kamata teiteu mo komiti.
2: Malo Maria, kataki ko kito ki pamaloa te koristonga. Ko mei mei ngalo ho tau Brother College. Ai koristonga na mo si kau mai ki he tānaki o e konseti pamalo lai atu ki a teks moutolo. Kai ke he te foki ki he ta topiki Maria. Na e o mai foki ma o whainga Maria e mau ki komiti o tuku mai I he tangata I palestini pe a mo e komit pule ke mau whauange ai ha pe trustan ha pa polo kalama ki he e tau kamata ko ni e tau katoanga ai a koe tu site ko e to apule lulu ka tak fa mole mole a ho fa ia sune kamata ai pe a mo e po falaite ko po ia o polo ko e ki trust ko na mau fotu tu u e sekretari ko e ka e tok fai fo ke fata la hi a komiti a pompon pa ko to ki fa kalere I ko to ai ai polo kalama mo ki polo kalama ko na mau fotu tu ko e aho tu apule lulu o ku kamata ai ai ko tau culture night ia pe mo tau po fa se ilo aki e mau fotutu pe ke tau kamata pe he o no Maria ko ki ke tau kamata ke ie siasi manatu atonga high school ke tau kamata e siasi pe ka tau tok faiteria pe taim te tau mātukua e te tau kamata pe he talitari e tau whaase whaalanglangi a e ki lupe pau u ari I oe hau tui tataione I he taimi o no pe a mau fotu tu Maria ko uhi ke e iai e toko taha na mau kore ke o komiti ke o mai mua ke ne fai e pōwhiri. Ko uhi ko e ke whaka ata ke lava mai toko taha ko ni o whaka ata ki he tangata whenua o Aotearoa o taritari rere e tau tahine a whaafag langlangi pe a pehefo ki he koristu tuku whakakatoa. Pe a hoko atle vai mo e tau lotu, pe a tau fotutu pe he MC, he oku iai pe mna iai e kore ke he uchepta, ki he anau ngahi faiva. Pe a tau o atu pe he tau MC, ai ngahi fotutu ko ia whakaiki iki ko ia, ke whaka hoko hoko, o tau ngahi faiva ha mo u item, ki he po ko ia ke tau katoanga. Wai fuk mo tau ki tā mea, Maria, ko tau ki tā mea ko ni o kutaki mai ato ke tā kue iritonga mo e whaifika a kurifisi ia. Ka o kunau kei kore maha nau whainga maari e. Ke nau hu mai ka e ka maha pe toko ange pe o fiofi ke tuku. Ka ko ia ai o ko aia ko e pauki ai pe e Maria mo e kaulea. Paha ko e lea taritari ka hei kai ke ohu oatu pe e toki konsem ka toa pe me he whakataha lahi ke mou tok se tūtaki ka ataki ki he kaurea ko ia. Aia ko e topule lulu ia, ko e pōwhala I te lewa, aia ko e pō ia e tau pō. E kamata pe ai tūta tau whaafa langlangi I he ono e siasi. ka tau manatoi, ko tau whaafi whalanglangi, e me amai, pia oku me amai ai moe ki tahine princesi, a princess la tu fuipeka, te tau tali tali ki nawa i he taimi o no e fiaf. Pia ku hoko a taipe polo kalama a tu pau, o pau peke i ai moe lotu, ke tataki aki e tau polo kalama, moe tau lea whaasei loaki. Pia hoko o koe tau tina, o ku fotu tu uia ke kamata i he hiva. Ki he taimi hiva, koe ui ke tau tina. Pia koe tau, na mau fotutu pe Maria o hangepe koe ngai tala noa, koe tau foi item o ku tahape. I he pōko ia, o ku ai hene whau ai tangata ai pare steni, pia o ku whakakakatoa ai pe i he tau fitu hiva, pia kau mai ki ai moe tau valu noa o apiako. O ku mau whakaam, koe ai ko tau polo kalama ia, e whakahoko lewa, ai ko tau olunga, i e whau koe ai pare steni, e whakahoko pe iaho no ofisine. Koe me as lelei foki e Maria, ka pangu te whau hafo i hiva, ke hau peho o tātono tau olunga, he te neongo i peko e whau i ene tangata eiki. Pako ia ai, ai fotutu uko ia, e pia osi peko ia Maria, tu kuat leva ke koristu tuku ke nau enjoy e poko ia ko polo ia i he tau olunga mo ngai seohi o e poko ia. Ko tau polo kalama e tuku pe i he taimi o kukore mai e fare ke tuku pe tau polo tapun pe tau pa he taha taha tonoa. Aiko he hase taha ua. Ko uhi ka nau kai whama opo opo e fare he uiai mo nau event he i he aho e taha. Koi ai, koi ki polo kalama pia mau fotu utu uki he ato apule lulu, poto apule lulu, moe po falaite. Aite. Iyo.
1: Malo apita. Malo apita o siare, kai fukahanga ue fai ngofua, eh? Koi ahe, koi toonga whakatonga high school pe fokia, ai tala mai pe he pule lulu te o aula te he to apule lulu. Apako ilo i oke ka ngai whawhai ngofua, ki a koi mo komiti ke whakapapau i kohai o kuhau, kai ke o mai e ki he whataha ai executive a pongpongi, ki tau si o whakatoa ki ai ka o ko whafofonga ea te tangata i paristeni. Whai feka o palo fesa nā siri waka uta pia pehe kono toko ni, la tu o ngolea ne ongo ne i he whakatonga, ko uhia koe ngahi ngā ue koe ni kua whakahoko. Ko ia koe lava ia ai tu apule lulu, e fiaf tu apule lulu, pia mo e fiaf falai te hea ongo e fiaf filo ua, e tāpuni pe pā i he tātaha tol noa. Ko uhia he koe whema upe a tonga high school e ki toko wha ospe ki he kā pā, kaka e ata e venue ia, pia koe koe foi o ngongo lelei au pito hono tāpuni e pāhe tātā tōl noa, heu kia ka waka tutu kong nau launga mai ki he kamata koe malanga he hongo fulu. Ka ko foi maupe ke whakapapau i atu koe praise and worship tau hiva, mo whakamalo ke eiki hoa whawhetai, hoa taha. Tō kamata e malanga i he tātaha pongpongi. Pea koe polo kalama koe ia o e malanga, pea mo e polo tu i he sāpate ko māu ia, aia e o atu ia pongpongi i he whataha koe ia a executive, pea koe ne māu koe ia e pākilewa ke tuwhaki i he tū site pe koe pule lulu i kaha u. I he taim tatau pe o ko whema pe seare he ko i usange ko sio ki a rinta mo te evita upe ke na futokanga mai ke tā polo kalama, whema ke acknowledge atu i heni, mo yeah. Confirm mai ki a siale ki mua i he aho e whalaite ui kaha upe te mo aten he polo. Ko uia ka e koinu ko ato mo complimentary ticket, ka mo confirm mai ki a siale ki mua he whalaite. Pe te mo lava mai ke tau katoa ngā fie fia i he toa pule lulu mo e whalaite, pa te ngufua pe ka ko lave i foke o ku lele pe polo kalama ia i he tōna ki. Pe ko ia ko koe ni ku atu ia ke nā ngalo ko ni ko usio atu pe ke whai mo tohi ke homo poini. Ko ia he osi pe ai fituhiwa e seare ke iho ko atu pe polo kalama, eh? O inga he koe whanonga atu en ke te teo e valu noa ke tau kaha uke te tau whanonga atu ki tonga ki ai. Ka ko ia ka wako tutuku mō me a mai, ko ia ko hiva ai fiafi i he taimi tōlu ki lot fale ia. Lava ia ko hiva mo whanei fua ane fiafi, tu fa vale e siare ai mea toko ni nai mau, ko ke mō toko lahi mai ke ke ta ofi fuke e whanei fua ia, pe ke ke ta lātu ia e whai e whafanga, ka pau te ke ako hiva, pe a whai a whafanga, maha loka ke ako hiva ke e whafanga, a upe kohe koe mea e api ako. Pea koia ko ai fiafia. Whakahoko lewa ai polo kalama koia ai fataha pong pong ia ia pito ai lai ia pito ai ngahi update ate wika hau ko e kole pe ni si ale kata ke toko ni mai mo komiti faka ha ke ago tutuku he kai ke to ova ia e falai te kaha u ai to tongi tikite polo ta puke puke ni ai ka u ago tutuku ko me ngai ko riske ko winga ko ta faka faia te na kole mai ke reserve na te pire ta ago tutuku to high school manatu i toko ni mai to tongi o tikite ka o tikite lo to mamahi mai ke siale ka pa tene ave ia ho te pire ki ria hona
2: iyo ko ia
1: ke lava ia ke turi e paanga, he koe seri tipeko kuha uko ki loto, tuku keha ki nao tolo kumwea e nao complimentary tickets. Toi ngā upo ke tau totongko to ha, uki a umosi ale me pare seni, totongka to e tau tikite. He koe uhi ngā koe ea, ngā ia apia ko Tonga High School. Vave, vave moe. Ko ia kawaka tutuku ko siope ke tau taimi, se ale to e tamite nima, uki ha meo ke te tokanga ki ai, he ko inga nao whanunga te nai na ke ke iui pe, ke ki nao tonne ke ke nao lava mai ke konsepte, te ha meo ke tokanga ki ai ki mua pe wha osi ta polo karama hea honi.
2: Malo au pito Maria, koe ki whamanatu pe se kau aki mo e tau tiki te, mo oni au pito, okulahi au pito e vave alo e tau tiki te, kau mauta ki tuku atu pe ke ki he aho falaite. Ko uhinga ke whakawhainga Maria i ai komit whakanofo nofo Maria. Ko uhi ma wako me ngahi ta uki mu a, u previous years e Maria, na ki lahi e tae maau ko ini i e nofo anga mo e. Pea o varpe o maau na ki iaha ki tae whemai no ake alot mama haki sine maatu a ko uko ati o ko te iki honau nofo anga. Ma ukole atu. Ko ta uni o ku mau fie ma o ke maau e mea kotoa i e tau polo. Ko ia mau kore atu, ka au ki aere ngau whanga ki kau ngā mea, ka au totongi ke he tahataha peho mou tiki te whaofo o whaupito. Ka mou o mai mo ke mau hanga i loi, ka mau hanga whakata utu whakataha ki mou tolu, mou ngahi friends, piko mō ngai tō u, i he te pire te mō i ai. Ko hina, he langi se mamahi aki, a ha alua tō aku, o nofo mahi o kau ngā mea, o kui ha te pire taha, ka ko pē, e alua ki ai, ka e alua te toko taha whaka nofo nofo, kore at ka koe, ka taki ko se ai a toko taha ke. Ko hina pe maria mau fufi e mao, ke mau au pito e tau whaka nofo nofo, ai ako na wō mai pē, o tala mai ho na uhingoa, o si ai pē, ai te pire, o slocate ki ai ho sit, pe ave koi ki ai he toko taha whanofo nofo. Ko uhinga e Maria o mau kore atu ai, o toi si au pita tau tiki te a tau tolu. Pe hange ko mou tolu ka o koris tutuku, o ku mou fi e o mai ka o ku hange, to tongi ho mou tiki te polo. Ka mou lava mai ke tau kau ngā kau whakataha i he kātoanga o e situhiwa. Ufafie si au pito ngai polkalama koni u tau fotutu u he uku iheni uke i tau fie si au tau kei mamu e tau tain patalonia a e tau lolohea tuliki whanga te poniua si ike iheni pepe a kupau pe tau kau whakataha i he ākoia. Ka koia pe Maria ko whaafoki atu, ka kukai ke ta ofi ha ofa ha koris tutuku e lava mai. E ko hie na mau tau ta ofi e mau tolu e ai u koris tutuku koe, ai u apiako koe ke oa e aiha nau te pire ka e oaka mau tolu e whainga maarie. Ka ko seseo maaria mahana a upe ki he pule lulu, o te ke toi unu mai e ka koris tutuku, pe ta oaki amu e whainga maarie me ai u apiako nau si tari mai.
1: Koia, iyo.
2: Malo.
1: Malo apito e siale io e linta mo te vita fa apito ai hoa pe a fa papa u ko hoa ko ia e te ke foki mo ia na ke ha u ko pa ke al ko e he pa mo ma ko mi tio te te ke malanga ka ngalo e siale ko e me ko na u ke fa ta ni me ke ko me ma u nga apito pe fa fa pe a tono e ai fa ka hua ta ta ik palestini koinia na hawa kun salo te mo atere mo afo o fai e konseti a tonga high school o toko ni ke kau fai fe kau pe amoi kau mate a ke ngai siasi kun na nao o mai pa koe mo oni fo ke siare koe lotu pe koe solo va anga i e palo palema he ko haine ne amanaki e lava ki konseti si koe ni o tapune mo ua koe ni e tangata ik palesteni mo e komiti pa koe o tali lotu e ki pa koe ia a ua to tongi ho tiki te polo apa o kai ke to fe ka o kai ke totongi ha mea. Ke ha, peko totongi o te ki te polo, nā whangiu ke kumi ko halaiwi, ke te whahalaiwi ia. Nā ke kumi laiwi he fiafko ia, te tok whanongo tā noa pe mea rin tā mo te evita. Kai ke he kawaka tutuku, maloho mō mea mai he ahoni, a ia ke kohinga ko eku lea mea atu, he mea heni a e tahine pataloni, pe I lotonga I Nusilani, pe ako ki moutoro ko ino, mou kau mai ki he viu e tau polo kalama. O mai ki lako hiva, ma aloa pito te evita pe morinta, ai mau whainga maari e, ko ngata angai e polo kalama ai ka wakatutupu ako maalunga tonga ki he wike, ko eni te matok fokma he wike ewa meheni, mo ofat ka ki motol katoa, ta hapo kina ki motol eiki, ma aloa pito.
2: Ma aloa pito.
0: Iyo ko ufa ma aloa tu maria pape hee ki a seare ma aloa pito, pe koni ku ma osi teu teu, que malaca que que foi que hace agua polo tal vez me atacó o pau que hace a tuya y geni pa moito con ya tu y en ahí está fagoni calle malo apito tal tal foki mai pegan en comer que la vi ya María es que hijo copé por cama con hijo te te o ya o catan al ajo está fuego we y está por cama malo apito apito
1: ya
0: malo ko tau tai mi to tau mi ti e o se tau mi te wa no pe me ta ka ma o ta pe tau tu wa ki fa no no pe tau to ko pa tu ki tau pol ka ma malo
3: Hei, Siana, te ka vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
0: Io, I kai ke wha tatari ki ai.
3: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki I, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
4: Ka pau te ke lavea, pe I kai lava o alu ke ngā we, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange, I he acc.co.nz.
0: Tanga maari koe ni, ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, Kanolelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu, faavalu.

Oye, un hombre de leyes, la mamá quita el tolo. El ciáfico en el toque me coche pereccioné con un fulo de baje. Oye, el ciáfico, oye, ajo, no estoy tú ahí, aquí, me dije mate. Con lo que ajo, oye, wike. Pero en ají mata pa, oye, falé. No es fracataja a tu que hay, hay cautizar y palé. Na e loko lo kae, ko e mana wahe, ki e kakai siu. Pea tuu mai a se e suga teki nao tolo, moe ne pehe, ki e teki mou tolo, a e meri no. Pea hiri e ne feta pa, na ne whakari ariange ki e teki nao tolo, a hono ongo ni ma, mo hono waka waka. Pea na e fie fie au pito e kau tisai pale, I e nao ma mata I he eki. Pe toi whakare atu a se e su ka tingi nao tolu. Ke ia teki mou tolu a e merino. Tange e koia o hano whekau I mai au e tamai. O kuo whekau I atu ki mou tolu. Hiri e ne whakare atu koi ni. Na ne ho atu lewa ke tingi nao tolu. Mo e ne whakare atu. Poutali e lau maari e maa onioni. Kapau te mō whakamore more I aianga hala a taha. Kua whakamore more I ki nao tolo. Pea kapau te mō taofi a ngahi aianga hala a taha. Pea oku taofi pe ia. Ko yongo ongo le leito nuia oi eiki. Wiki wiki kia te koe Kristo. Kole pege u fwa malo malo atu. Tala mo ka apuye fwa nua pa moe loto. Ata apa moe motua koeni ke. Fwa hoko e pia fatongi a e fiaf koeni. Kako e tala noa e koa speri koeni ta ufa nongoa. Pia moe hanga mai e aho katoa nga koea e aho tapu koeni ta ufa nga etu kiai. Kako e aho tapu ia ku katoa nga iaie. Ahoi pendekosi. Ahoi e nima ngofulo. Hiri e pekia pa mwe toi tua e kiu. Fai fononga ma esi a sihe. Taimi mahu inga koe ni fai tau e toi tu. Pai e katoa nga koe e ahatapu koe ni uku. Tauhanga fuamana tua e pia e kamata anga e fai tau fu o. Kako e taimi anga maheni. Taku beo pehe, talatu whakaholo koe ni e aho whaere I. Hoi si a si, ku kato ngai hae pente ko si. Mui hae ngahi tala noa o ku whalu te mai, kene whakamatala I e whakao si ngai. Whai tau mahu inga koe ni, mui aho kato ngai pente ko si. O ku tatake ki tau tolu e he tala noa e ko siperi a koe ni. Na tau whanongo. O hanga e koa speri o tataki e tau toka ngā ki he loki olunga. Hai loki, ne kumi hūwhanga ki ai e kaua ko, he hiri e pekia a sesu. Pea e fiafio e pāso wā, na e hāma e ai a sesu kua toi tu. I he ua uhonga o i iri fia mo e mana mahe ai kaua ko. Pea ne hō ke tiki nao tolo mo e ne pehe, mō mā watu ai lau māri e mā onioni. I he wholofola koe ni, whakataha mo e mea ofa ai lau māri e mā onioni. O whaamua e se sūgene whakatawa tai nai, ai kau ākonga me he mana wahe mo I irifia. Me he mana wahe o kune whakatoitoi ki nao tolo, e o nao takitaha api. Nā ne whakatawa taina I ki nāu tolu kai lawa ke nāu whononga atu mō hoko ko ene kau whakamooni mō whanongonongo o I kōsipiri. Tau ki I whakakau kau hene ki he ngāu e lau marie. Kā ko ene whakatawa taina I ki nāu tolu me he irifia. Nā e nofua e kau apostolo I a whare. Tātāpuni, koe tālaia e kōsperi.
Koe uhi, koe nau hiri fia, I he kau takisio. Koe peki aan se su nai, nai ne whaka oho ware I ki nau dolo. Koe nau ngahi misi, nai mau mau I, pēsi I mōre ai, he nau amanaki. Pēna e tātā puni foki mo nau mo ui. Oi kai ngata pē, hono tātā puni, ai loki, nā nau toi toi ai, Ai toi tātā puni, mō nāu ngāhi lo tō whoki. Pea ku whema o ke tau whakakau kau le leiki ai. Tātā puni, ho nāu lo tō. Tātua whia nai e tau wha tātā puni, ki tau tolo, mei loto. Tātua whia nai ho tātā puni, ko e uhi, ko ha mea nai, mea whakatū tā maki o ku hoko. Ko e uhi, Ko a mea whakafoi tui tui, pe ko a palaparema whakafamiri o ku hoko. Tātua whia nai, ho tātā puni ko iuhi, ko a mamahi ko ke to whangai, pe ko a kovi, ko te mānawa ake he ātakai o ku te iai. O ku hoholo māmāri e atu, hei pe e tau mo ui amanaki lerei, ki he siwa, E amanahi, mo I kaiha loto toa, ke tau toi hoko atu. Pea ku hoko e mea koe ni tātu o lahi. O hange, koe tala e koe siperi, ne whiang hangai mo I kau apostolo. O tau tātā puni ki tau tono mei loto. Mo ngahi ha horisi kene malu I ki tau tolo, me he hoha a koe ni. Si ngai toko ua moe tua whaafine. Koe tātā puni ki tau tolu mei loto. O ku wha hoko ia mei mei I he taimi o ku hoko ia whaingata. Peau tau whakatā ia e mana wahi e mo I iri fia ke whakahoha asi e tau whakakaukau. Koe huma ia iri fia o ku tau wawe maupe I he tātā puni e matapa. Ko ha mana wahe o ne ngahi ki tau tolo, ke ua nā tau lawa, ke I kuna I toko taha ai whaingata a, o tau whihangangai mo ia, he aha kotoa pē. Ko ha mana wahe o ne ngahi ki tau tolo, ke ua te tau lawa o whai hawhiri, nā whiha laki, be tau lotopa mahi ai. Si kau ngā whanonga he tui. Ko hiri whia o ne tau ta ofi, Mo whakamama te ae. Pēne toi whakamawa hei ki tau tolo. Me he ofi ki he kakai. Pē moe otua. Tau whakakaukau ki he toko lahi e kakai. E kau muri. E kakai u nau makehe nai I ho nau whaunga. Mo e kakai u kehe e nau whakakaukau. Me he anga maheni. Ka au nau, ka au tau iri fia. I tau tolu he whiohi mo ki nau tolu o makatunga pē koe nau make. O kuto iai foki mo e mea ia e taha koe mana wahe ki he otua. Nā whaiwhai koe ne tau tea I kita. Nā loto mamahi pē ita mai ki e te kita. Kabau te tau whakaata o whakawaiwai ki he iri fia koe ni o kui kai mooni. E tāpuni e mātapā, ai mātapā ki he mafu, ai mātapā ki he lotofā.

ke tau lota mamahi koe uhi koe ngahi taimi whaka afu ofa. Nā tau mao moe e ki hene kei mo ui. Koe fie fie ai toi tuu o ku hulu a le whao. Koa fie fie o ku whaka mo le lahi. O ki kai I to tonu ia ke fufu I pe lokai ma au toko taha pe ia. Ka kua pau ke fuaki atu ia. Koe ngahi ahatapu e whahaita au e toi tuu. O tau whanongo ai, ki e tala funga ni koe ni. Koe whilongo aki, a yongo a konga, e hala ki e mea si. Koe tala o e kautauhi sipi lelei. Mo e wau whaka maa vai ai e ki, mo e palomesi mai o e lau maari e maano ni. Kotoa, koto kotoa e ni. O ku whakatau mua pe ke toi whakaloto to ai. Ke toi whakamalo hi ai tui ai kauakonga. Pea pehe foki mo e tau tui a ki tau tolu foki. Koe uhi, koe ene misiona. Pea o ku whakatau mua pe ia ke whakaivia. Ke whaka ai ai mo whakamamai ai misiona. Na e fuakia I e se e suhono lau maari e ke kau apostolo. Oku tuku mai he ko osperi, na ne ho atu ka tingi nao tolu, o ne whakalea atu mo utali e lau maari e maa ononi. Ko lau maari e maa ononi ko e afi, oku ne tutu ai angala, mo whakatupu mai he tangata mo ape fine fu ou. Ko e afi a e ofa, a e une lava, He kaua ko ngā o tutu he māmani, o ku tau iai. Ko e anga ofa, ko e ni, o ku ne manako ma upe ki he kakai o ku ta iloa, ki he kakai masiwa, mu ki nā tolu o nā uri e ki nā. I sākala meta e papita iso, mu e kōpiri māsio, o ku tau tari tari e lau māri e māna ni, pono ngahi mea ofa, tamai poto, tamai mahino, Tamai whale I e roto maa lohi. Pea koe whakamui mui taha I e mea ofa koe ni e lau maari e maa onani. Koe mana wahe ki he otua. O ku whehanga hanga I e mo I iri fia. Na ne whakapori o I e kau fuafua. Ha konga. Ka koe ofa ki he eiki. Ko hono whakapapau I maa I e a ene whai mesi. Mo ene anga ofa. Ko haloto toa I e. Mo e ilo ilo pau, ka oku tau malawa ki tau dolu, ki tau unu, ki he feitu, oku ne whaka hino hino mai, ka tiri tau dolu. O I kai mori ai e ne kaumo ki tau dolu, ka e pehe ki ne pōpui ki tau dolu he ngā au e ku tau whai. Koe aho e pen, aho kātoanga e pen te kosi. Oku ne whaka fō mau pe e tau tokanga, ki he mo ui fuaki e lau maari e maanoni. Ae o kune a fio I a te ki tautolo. O kune toi fuaki mai pe foki mai loa toto a, ke tau huki tua. Me he ngahi loki, tā puni, o I tau mo ui. Hange pe koe ne folo fola ke kau ako ngā, he aho e pente kosi. Hange pe koe no whekau I, mai au he tamai, pe he e ku whekau I a tuki motolo. Koe siasi o pente kosi, Koe siasia o kui kai tuku lolo ke whua piko piko mo I mana wahi. O kui kai tuku mau ia hataimi. Pea o kui kai ke tuku lolo ia ke hoko ko ha teu teu whuka matamata li leipe. Ka koe siasia o kui kai mana wasi ke huki tuku. Pea o atu. Whei loaki mo I kakai. Whanongo nongo a e whekau kua whaka whekau I. Aki ki nāu tolu. Pea wikai ke ho haa hono loto. Wa hono koni sēnisi. Ka wau koe whekau o kune talaki atu. O kune whaka pūputu ui ha whaka kaukau. Pe whakalanga ha whaingata. Pe iku ai ke pekia maata. Nai whanau I pe ia ke taha. Mo whakamaamani lahi. Kua whakailonga pau ia o kumakehe. Ka oku whakaawa, maupe e siasi ia, ki e toko taha kotoa pe. Ko a siasi, oku ne whālu te mohapaya mamani,
fa'a wikai ke ne whaka mālo hii mo whaka pōpula i hama mani ka ku ne whaka tauatai naipe a hama mani ka mālo te mā whainga maari e pia koin pa manu i atuai pe te ki mōtol hono kotoa e tau inashi ngai mea ofwai lau maari e mānu ni he aho e pentekosi.